0: mi togo, maami togo. Na hen na wokwa, wo ba gisha wa motwemi.
1: Oh, me ko multi credit savings and loans limited akoya dia ba.
0: Na eho nso e.
1: Wo de me yenko, ne ho beba mfaso ama.
2: Yo, me mamu akwa ba, e de ba multi credit savings and loans limited. Ampa adwadifo bi te samu, enti ne de boafo ye na loans yi, e dia ba yi. Sa bo sien, ye de ma wona wo ye bodwa bodwa. Hye, sa wo ti so ta anu empoto ade. Wona wo kra ne mafia abrochi de ba. Ni nyina mu ye betimi aboa ama wo bo sien, e de ahwe wo jetremu ama dwetre ne timi akoso pa. Na mami kire wo nie enti a wo ti me ne a esese wo ba, na wo begye boafo ye na loan yi bi. Ne ye de ma wo ne se, ye mpo sien ye de men. Awo asie bi ani wo, mi kire no collateral. Wo wie nso so a ye nsi wo interest no, e ye kuma bi. Afi nso so kwane a ye fa so nkrata asemo ansa na wo sa ka bo sien no. E ti a pa, e ye short processing period. Ni nyina mu mpo ne ye ni wo di nkomo. E kire wo kwane a wo be fa so, na wo de bo sien na ye adwuma a enko ye ka emfa ma wo bi. Wo ni gye ho a wo betimi atu anamo. Akwa ye 65 branches a shita e wo Ghana man mu nyina. Ye head office e wo Kumasi Bantama High Street. E ho e na ye wo. Na emu mu pese wo pusu ahoma. Na wo ti nsemi mu ye a. E ye 0322192857. 0322192884. Multi Credit Savings and Loans Limited.
3: Customer satisfaction e ye mo priority ampa.